Første gangen jeg så Calvin Harris, det var i 2011, når han varmet opp for Rihanna. Nå, derimot, klarer han seg ganske greit selv, også her med en ny låt på P12. Du skal få høre han sammen med Kasabian. Dette

de konsertene jeg gleder meg mest til i sommer, det faktisk Summer. Jeg har bare et eller annet med hele greia. Jeg føler at, se for deg at du står liksom på Øya-festivalen. Det en pils i hånda, og du bare koser deg og synger på denne låta her.

Jeg skjønner også at det er gøy, men kan vi bare være så snill slutte med det? For jeg tror ikke jeg orker å se en eneste til overseksualisert matvideo på TikTok. Da tror jeg

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: hele 14 plasseringer på singellista med låter fra Overtime Overkill. Gutta i Karpe. Men det var bare én låt som klarte å kare seg til toppen i Norge. Det var denne, Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Nå går det rykter om at Harry Styles og Niall Horan muligens har blitt uvenner. Niall Horan skal nemlig ikke i Harry Styles sitt bryllup, og grunnen til det har han ikke svart på sånn direkte, men han har sagt at han en opptatt mann. Noen som derimot gode venner Miles Smith og Niall Horan.